26 minuti po 8 časa od četvrtog, pretpostavljen rabotan den za ovaj nedelja, utre petok i vikendot je tuka, treti vikend od julija. Za vije koji što ste vo plan dopatuvat dinas, obje informacijata vidneš, dika se obrake od državnite patišta, sudiva nepričano po suviko lobozi, intenzitetot na sobreke na patnite pravci nadvor od gradskite sredini je umeren, a na graničnite primjeni od makedonska strana nema podolgi zadržavanja za vlez i izlaz od državata. Imajte ubavo i prijatno patuvanje, продолжите го патот со Бубамара. Тони Цетински го слушаме во продолжение.

Pelagonija Express, Vlatko Stefanovski, ga slušavme do sega na Bubamara, pisna od posljednjot album Muscle Memory. Odličniot ritam produžava se, kako je fanataka na vašeto omiljeno radio, slidni se prljavo kazalište, prethodno je kusa podgotovka, podsjetovanja dika v slidnite dinovi vrijeme, dok je bide sončevo i toplo sa malo domireno oblačnost, vo popladnivnite časovi ke ima uslovi za lokalna pojavna nestabilnost, so poran dožd, grmež i zaselen vitar, особено топло ќе биде до недела кога дневните температури на секаде ќе бидат над 35 степени.

David Bowie, ko slušah me gusega sa Let's Dance, dame, dobrite pesmi, hitovi, ova prethodne imame za vas. Dines me so mislite i dejte na sučenje kon vas, koji što ste na svojte rabotni mjeste, kako polesno pobova da gi minete rabotnite časovi i denovi se do vikendat ili godišnjat odmor. Slušnite go i ova. Od deneska, 16. juli, vo Skopskoto kino Cineplex i vo kinata na Kinoverzum vo Štip, Veles i Dračevo igra Odiseja, novijot film na Christopher Nolan. Filmot Odiseja се снимаше во Грција, Италија, Мароко, Исланд, Шкотска и САД. Дизајнирани се и изработени над 5300 костими. Во актерската екипа, меѓу другите, се и оскаровците Ен Хатавај, Шарли Стерон, како и Мет Дејман. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man around me. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise blue.

Postoji prijatelj, jedan šegovit zapis na Lord Byron, koji rekao: Julije, mesec od kog anglijskata zima završuva za da započne povtorno v avgust. Može bi je takav u Anglija deneska. Po sinoć je izgubenata možnost za futbolsko finale i za nova svjetska titula. Poradi ova kolektivna trauma, angličanite na vistina vlegle vo emocionalna zima sreda leto. Inako letoto i kajniv godinava je osobeno žeško, so žolti, portokalovi i crveni alarmi. Denes kajna se izdadeno žolto predupredovanje za visoki temperaturi. Da li ste se prašali što označuvaat ovije oznaki? Толкувањето следува откако ќе слушнеме мелодијата Yellow на Coldplay.